tangte jame kalong adun thulun arjuk sinang kang bura terang lapen alang li risang hotum pen kilun alun alam the netum achi phong pula bangsolun labangsolun ka banda bangsa tami kang bura terang to tangte arjuk sinang